ratones miles, dame una dos. Jóvenes se postaron y odiese ni joya me proladí. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?